sara morema oru marua irwa itu e te varu. Ina ko te tangata te kari akariro i tetua e maruiro i nonara. Irina kia tūra i te maata o tōnara apinga e ko aka maruiro i iaia uaurai i tāna tūtua kino. Ko au nera me te orive ruperupe au i te are o tetua, te irina ki ne o ki au i te takinga mitiki o tetuara e tuatau o atu. Amene. Ko takoto o ki a korongo mene, marira ko te reo, miru tō tui te wānanga ora tetua, no te ititanga te kuki areni, irunga i te rātio 4EB, hewanga uru mawaru, topatatai, FM.

0: ki a korongo meni marira ko te reo o te ititanga te kuki areni i runga i te programu a tātou i te radio 4EB i wanga uru mawaru Topatatai FM.
1: Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi, reka, i runga te radio 4EB FM i wanga uru mawaru Topatatai FM.